0: faktiskt.
1: Tror jag faktiskt.
0: Vi får en kiss om en kvinnlig report.
1: Pearl 33, RP saying the vehicle is no longer following her. She's now requesting phone contact.
2: I copy.